Inggih Bu Diarse, nggih sampun aturan didiang nggih, kantun gampang tembang nyene bahagia nggih. Bahagia tembang sene sampun peragi pindah ke tembang runner up 2 Ring the Star di tanggal 11 Juli 2026. Nah sambil nyantol siapa gerangan wentering posisi pemuncak Ring the Star 2 minggu makin sarang edumun wenten sane pacang lewat.